Tecratate, tecratate, tecatana, kitana, da. Domene, kate, kate, ka. Tiri, kate, taka, da. Daga, tiga, da, daga, daga, tiga, da, daga, tiga, da.